mo bimo omo kan soso lo bi o ti gba dread years o ko to romo bi eni kan wa so pe ko mu omo kan soso to bi ko lo si oke muraya ko lo fi rubo fun ohun Genesis 22 e ri pe ko bojumu ka ma tan ra wa je ko bojumu egbo se yi le se ka gbo nkan ninu eti yin to ni pe ki e lo mu omo kan soso ti e bi ka wa lo fi rubo fun ohun mo mo pe to ba je yin ni be se gbo yen le o ti pariwo pe satani pada leyin mi oluwa ba owi satani pada leyin mi o oluwa ba owi abraham okuku se be toro mo oluwa lo bo un soro ko kuku so fun ebi ara ore ko so fun yawo re gan igba to fe lo rubo bibeli so wi pe seraya re gan ko dagbere fun

0: ma wo so meke
1: ore da ki o so ma na ba
0: wa ka ma da bi omode ni baba mi ni sori yan meta ni o ba sore laye o ni eni te ejo jegbe ejo sore en to ju olo ba sore en to ju lo ba sore mo ni kilode baba
1: la se ni kawe ta yon pompon baba yi o ara la wo o kono
0: ba mi alabi ade yo ni to ba ben to ju olo soro yo fun oni mara to da oni sugba ke se gbogbo agba ni ma fun yan mara gidi o mara ta gba lagba to ba fun o ye wo ko to lo o le jagba ti nbinu e
1: ara la
0: mo le nta jo jegbe nko oni ejo ko worin sugbon ma sora agaga ti se ba jo pa yin po e ma envy ara yin o ifura lo fun ma bo re te jo jegbe
1: ore da ki o so ma na pa ara
0: lo fun ma ba worin eni moju lo nko baba oni lore re gan oun fe gbo ma lenu ti e won na ma wo bi an se se gege bi odo o ma farawe won won na ma da bi odo.

0: imọran ta ro yin niyan ke
1: ba se ni ka re e ta yan pon pon ba pa yi o ara lawo
0: o konu bo te ma ja dite ma ja lo lele bo te eleyin laye e je ko wo te alaja pa ba npa ko ba won dele e ma da mo ko leya lobirin won
1: afa iye ni
0: kabi so ro ma mo dupe la ro isa ije joko yi bi enu ero ologi abi eso olodumare
1: alara la mo
0: asoro baja bi en ti olon ba yonu si asoro dunu si bi en olon baja ma ba meja olon mo kere po ma banja o idunu re ni mo fe jẹ mbadunu dale olohun lori omo lori aye lori ise lori ara mi lori alaafia jẹ mbadunu dale o emi ti ma ro buburu so mo le keji ma gbe wo mi o wa bi omo je fi kan ra gbo bukata o emi ti fi saanu ti saanu en ti oni dakun gbe wo mi yan yan ma se mi le en ti omo lalagbe sa

0: ju ko le tule se ko le gbabo ko le gbalẹ o gbogbo nkan ti e abdomo ni
1: daddy tola
0: kini
1: omo to je ipe ha ah o da o je ki mi so fun yin omo mi ma to ba mi so pe ko ma tele yin lo si shop mi ni ko ma lo ran yin lowo o bo o ma kawe o
0: ko kawe mo
1: daddy tola ko kawe mo
0: ko kawe mo
1: se awon mo ti mo bi fun yin na se won kawe mo
0: omo mi temi o je omo ti mo ti o ko se won omo mi o se ni kawe ko da mo pada si bi tomo tin bo ni
1: kingdom mo pada si bi tomo tin bo
0: mo ti to die
1: daddy tola kingdom pada si bi tomo tin bo
0: o da mo pada si bi tomo tin bo ni ma si pe mi daddy tola mo awon ko mo awon mo mi
1: eh to ba je pe be se fe niyan omo mi o ni bi kankan to ma lo o
0: e be ko te lomo e se bo won lo bi
1: ki kuro nle
0: ah ah
1: bo kile se omo yi gan kini nkan ti mo se fun yin gan
0: se mi mo bi ni
1: ngba ti o se yin le bi se bayi lo mo yi mo ni baba fogo se ayin lo mo

0: GS3 leti duro pe dodon omo yin o gbodo kawe mo lati GS3 leti duro pe gbogbo dodon omo yin o gbodo kawe mo
1: mo dupore ano fun ba to daye orun oba to ni mi
2: eyo enikan
1: orun mi sore fun mi
2: se ko le danu ti yawo tomo tomo ki lolo na bi o ti wa o be ko mo meji wa ba yan le oko ni lo le ku onbe eyo enikan ni ko ba ni dasi se ko ma ba ti e lo ko le roju toju omo ti e abi kokun alupo bo be number na le ti pe le kan 0912370 8675